0: betanishin ma image le ma. Ne dat no na san na mo na otwine no na edo wobre ede ferie e beto ne ma so.
1: Yes.
0: And so enay die won me so ono ano ono a. Wono na wasi suo and na wobon life.
1: Yes.
0: Wona ne body ne eye ne dia. Wona etuo no eye ne dia. Enufo no e wono ano dia. Enti dia wo pe na eye ne se wode ye.
2: Yep, verse number 13 no. Ose ye mpo. Akoma tumi duri awo. Na enije tumi

0: Ewadi biya sabam. Ewadi madie be yomo ya. Ewadi enkoma ni ma. Ewadi diye seni bane wa. Ewadi be tuna. Ewo masi tremwa wade. Shani parisa tumera. Shabe yoni sama mwata tumera. Ewadi manen kone so. Uwe ye shere di ba. Uwe jisha jere ba. Uwe jisha zwa shere di ba. Ma soba di biya sa. Liban di biya ka di biya sa. Ma soba di biya ka. Lekon di biya la.
1: In the mighty name of
0: Jesus.
1: Already, ubebiye wotie mi.
0: Jesus.
1: Me pejane de ba wini.
0: Jesus name.
1: Papa sena wo kai Egyptians no.
0: Jesus.
1: Kai wo man susa wo Jesus di.
0: Jesus name.
1: Papa. Kai wo ma.
0: Jesus.
1: Wo man biye wotie mi.
0: Jesus.
1: Ready,
0: Jesus.
1: Ready,
0: Jesus.
1: Kai oma wo Yesu Kristo dim.
0: Amen.
1: Ubebiere wuti mi di obedim puye di.
0: Jesus.
1: Papa pepa ne niasi nsiu.
0: Jesus.
1: Ne bi kwa manu wo Yesu Kristo dim.
0: Jesus ne.
1: Ubebiere wuti mi papa.
0: Jesus.
1: Awo yari.
0: Jesus.
1: O second ne sana yari.
0: Jesus ne wa.
1: Visete vidi biara mo.
0: Jesus ne wa.
1: Yesu Kristo dim.
0: Amen.
1: Oh, Jesus Christ.
0: Amen.
1: Nyamiba, you better be afraid me. Feed, right? Then na nyanko, set na panfunum, edi wujinem. My number home pay 0244955968. 0244955968 kando brokete ba leya kataba alabada bakade dena wusu wangu kache rade 0244955968 aka ye 9 minutes met me for few calls kanda brakata bakataba alibre kiti kataba lenda vanasa kanda brakiti biki yanda basha 0244955968 0244955968 obetu ya from me konda brakia da bakata basa he lezevenda vala kata bakata bakata bala ready